0: سگون کن ماتت شو سی تار کن خی تو تن شوی سن تیرن تی سه او تو کوس تو ام پر سنو سن سیونی بین
1: متی ام فتاری مس بن سو تیر ناگا سو سنت بولی نخی سی بولا آرون ات سم نیان انت ویری نی
0: السلام لکی ایتو هلا عزرا الملک الحقیقی